Deus, cui fidelium mantes tuius efficis voluntatis, da populis tuis et amare quod precipis, et desiderare quod promitis, ut inter mundanas peretet est tibi o nostra fixa sin corda, ubi veras un gaudiam, per dominum nostrum Iesum Christum, perum tu.

In illo tempore dixit Iesus discipulis tuis, vado ad umque misit me, et nemo ex vobis interrogat me quo vadis, sed quia ec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis ut ego vadam, sinim non abirum, parcitus non veniet ad vos, si autem abirum ita meum ad vos. Et cum venerit ille arguet mundum de peccatum, et de justitia et de judicium. De peccato quidem, quia non crederunt in me, de justitia vero quia ad patrem badum, eniam non videbitis me, de judicio autem quia princeps oium unde iam judicatus est. Aduc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portere modum. Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur

Miserator vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Quibuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Ecce agnus et Dei ci putuvi peccata mihi. Domine non sum dignus ut intressus tecum meum, satan tu di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intressus tecum meum, satan tu di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intressus tecum meum, satan tu di verbo et sanabitur anima mea.

adesto nobis Domine Deus noster, ut per eque fideliter sum simus, et progemur avetis et apricolis omnibus eruamur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit

ad vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.